Nok en by forsinket avgång. Videre fly fra Hardangerfjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr sier jeg flink. Han takk

Olivia Dean med låta si Rain Me In. Jeg håper du har en fin sommer. 27. juli har vi kommet til, og det mandag. Og jeg Jonas, som ferdig med sommerferien min, og har da fått ta plass i morgenshowet sammen med deg, og holde av plassen her fram til Rogvi ferdig med sin ferie. Vi skal kose oss vi et par uker med god musikk og gode innslag. Nå skal vi til

Det er Exploren det med sin Fever Dream her I morgenshowet mandag 27. juli. Jeg håper du har en god morgen. Her det meg Jonas altså, som har tatt plass når sommerferien min var over I går. Og her skal jeg være frem til, og vi tilbake om et par uker. Nå skal vi til The September When.

0: Morgenshowet hver dag mellom 6 og 10.
1: Stemmer det, og klokka den nå 9 minutter på halv 8. Her skal musikken fortsette gjennom mandagen. 27. juli datoen. Jeg håper du har en fin morgen. Her Donkey Boy.

Dan Timinski og Kygo Heaven on Your Mind låta vi får bak oss her. Vi skal videre til Taus, og så det ikke lenge til vi skal dykke inn I nyhetene og hva som foregår her I distriktet. Jeg Jonas, jeg håper du har en fin sommer.

0: morgen showet. God morgen.
1: 16 minutter på 9 viser klokka. Vi skal straks til sport. Før det Kjartan Lauritsen og Astrid S.

Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

0: Hva skal dere i sommer, unger?
1: Bable fotball.
2: Jeg skal klatre.
3: Jeg skal på stikkurs.
4: Skate.
5: Minigolf.
6: Jeg skal prøve alt som går an, jeg.
7: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
8: Men det er en plass jeg alltid må innom til. Knapphus, du vet at det går ned her.
9: Når traktoren må gå, er det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Drej med varmepumpe på har du ikke haft den?
1: Og det er nu er altså så varmt, at det tror jeg har ej til sådan en kalde pumpe. Jeg kan starte den andre fuldt i spidser. Og det er altså, det er jo så varmt, at der her om dagen, så tænkte jeg, jeg må miste en tøj en tøj bort til eksen, hvor så jeg får et kalde skylder i det mindste.
2: Du vet hvor du skal, drej med varmepumpe på spar.
3: www.reimas.no

0: Hva skal dere i sommer, unger?
1: Bable fotball.
2: Jeg skal klatre.
3: Jeg skal på stikjørs.
4: Skate.
5: Minigolf.
6: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
7: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.

0: Abron ser rett og slett uslåelig ut i teten. Kan nummer 5...
1: Har du lite å finne på i kveld? Da kan du ta turen til Forestrapane. Der får du sport, spill, spenning. Og det er helt gratis. Dagens V65-løp kan du oppleve live på Forestrapane i dag.
0: Abron foran Just Like Heaven. Deretter opp på tredje med nummer 3, Holy Winner.
2: Drei med varmepump og spa, da, Kjartan.
3: Og det er noe eier, altså så varmt, at jeg tror vi har ei til som er kaldepumpa. Jeg har startet den andre fotel og isbeta. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen, bare så jeg får et kald skulder i det minste.
4: Du vet hvor du skal, rei med varmepump og spa.
5: www.reimeas.no

0: Hva skal dere i sommer, unger?
1: Bable fotball.
2: Jeg skal klatre.
3: Jeg skal på stikkurs.
4: Skate.
5: Minigolf.
6: Jeg skal prøve alt som går an, jeg.
7: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.

Henry Hallium er en rekke på tall 6. Etter tallet 6 som har to tall, som da for sent på en rekke 77 og 10. 77 og 10 for sent. Hvis du har en rekke på tallet 6 eller tidligere, så må du ringe. Henry Hallium har du ikke brettet på nett.

Telefon von Sissel Johansen. Auch mit Eirika Portale 6, das haben wir zum Gyri Halliem. Hede Bingo, Portale 6, eller tidligere, så må du ringe. Sissel Johansen, arkivrette hos Circle K i Åseral.